ez hez nakim ji xeribî. Ne ciyê min li heye, ne hezkiriyên min. Li pêhte hatim bira, ku ez bimrim bi axîn û bi hesret. Bila li tebe ahû gunehê min. Bê kefen min deynin ser çiyayê bilind. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min.